0: Timbusa se nyame ti ase ya mehu.
1: O friend number we ya me dada to be piano.
0: Nyame ti ase na ana dia na wo kafa nyame ya wo se wo ti ase.
1: Atukwa fre nyame.
0: Wow. Nyame shrao. Hello. Eradi oni wachi o Jesus Eradi shrao.
2: Eradi shrao.
0: Me pacho na mi ura be na mene ka sei.
2: Pacho ya bo ni nkoko.
0: Be me na. Ade na wo kafa ye nyankopon ehu.
2: Pacho ni bi ba ko mi ni ye twi bi ampo nyankopon.
0: Shire di ampon.
2: Aja wajo.
0: Wakachira Abraham wa Genesis 17:1. Wase mini nyankupon chedi ampon. Nanti meni. Wede?
2: Ena nyansabuwa kwa nyame.
0: Nyankupon. Nyame shirao. Hello?
3: Hello.
0: Eradi, oni wechi o.
3: Papa,
0: Pacho wana menene kase. Kwajo obo wale. Kwajo. Ede na wo kafa papa yi ho.
3: Onyamia komo ni sansu ani ni manyi na ayeti.
0: Se o peja ne nsa se ya.
3: Peja ne nsa se ya.
0: Ni emenyi na.
3: Ayeti.
0: Hayi ya.
3: Onyamia o kan oyo.
0: Unyamia osia dia oka wojo kojo nyame inshrao mau na job mau na yirao edia na ni mfa urade ho ka bibi ah 0205664120. Ha. Let's went to me. Hello. Oh. Hello. Hello. Pacho wadauro makauma woneso kakra mamia. Kebebwa miu. Hello. Me pacho na hwaini.
4: Me pacho adro miu.
0: Abrewa agi.
4: Kamfwamfere.
0: Your friend is say.
4: Kamfwamfere. Kamana. You be kafani biye ye.
0: Unya dia obem wa fere da.
4: Yadi.
0: Kamfwamfere. Kamfwamfere.
4: Kamfwamfere.
0: Eje wajo.
4: Kamfwamfere. You be kafani biye ye juma.
0: My God. Na bre wa bi fere fi hin. Yo, we know. Na no dia, na aso wi re free wooding. Yo, yam fa na sa. Hello. Radini wechi, no aje so se Radini shira o.
1: Radini shira.
0: Me pa cho na why na me ne ka se yi.
1: Mama mebe
0: frivi.
1: Adie kutoku papa.
0: Oh, ano pay a din pap nyankopon in the din bene wunim.
1: Radi ye kokuroko.
0: Waye kokuroko. Kokuroko.
1: Radi
0: ekesie. Wosh. wosu wo ka se me ye ka na sei
1: mawulolo ekeke ina koko ina guglo
0: ejei ya mi jira wati mama bebe
1: ya mi jira
0: wati okay hello good morning. Eradi ni wechi.
1: Eradi.
0: Ye kan eradi nshira. Eradi ni wechi.
1: Eradi nshira.
0: Mi pa cho na wan ni.
1: Ba che fa mi anti
0: Esther. Anti Esther.
1: Ba cho.
0: Anti Esther o frefi hin.
1: Ba cho mi frechi e frechi nto.
0: Eh fa.
1: Chinto de bulo chinto.
0: Do ble sinto. Anti Esther, e di be na wu nim fa eradi ho.
1: I'm going to say,
0: oh,
1: fani ototuro bonsu nyame.
0: Ototuro bonsu nyankopon. Ajawajo. Nyame nshirao. Hello.
1: Hello.
0: Eradi ni wechi o.
1: Eradi nshira o.
0: Me pacho na hwan ni.
1: Auntie Josephine Spentes.
0: Auntie Josephine Spentes.
1: Yes, papa.
0: Me pacho na edie na papa yi obeka fa no ho. Ni di be na unim.
1: Ebo ni din na kutu ye nyina kutu.
0: Ni din Jesus no.
1: Na keje me nyina pe bu ka so no kutu.
0: Hey.
1: Any ura.
0: Wow. Ehun tehun nyame.
1: Nyame a yede na ye ho to no so ayen pan hweda.
0: Yee.
1: Se nyame ni ebo ni din anu pe.
0: Eh. Mo nyame nshira wo. Nyame nshira wo. Hello.
5: Ojo ko pele wo se sefo. Kasa. Iba na leje.
0: Akoso monie.
6: I am.
0: I am. Akosomo onyame enka wo ho. Onyame enka wo ho. Onyame.

Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Training stories and fitness nina. Esu mi sadiso. Me siama. Nemu men kan chio bia o. Ebeko concert dia ye mia. Just

0: wonso asa kwosro pa
1: e wo se manigie efi se ma fa Mr. Kill aye bema kasa
2: wa fa meme dro Mr. Kill aye bema mua enya afi na wo beye hu debate
1: tell him
0: hey na adan wa fa no word cup sir
1: na so mua me si Mr. Kill ya ma fa nti ma ye bema mua case closed
2: me so me pesa me ye bema kasa nti no nya Mr. Kill ni bi wo hiato.